0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
0: Aquarela FM.
3: Vara e mai colorată cu

0: pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.
1: În ultima zi

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 21 iulie. Berbec. O zi dinamică în care energia ta este la cote maxime, primești vești bune legate de un proiect profesional, însă ai grijă la cheltuielile impulsive de după amiază. Relația cu partenerul de viață este calmă, dar necesită mai multă atenție din partea ta. Taur. În această zi te împarți între sarcinile de la muncă și dorința de a te relaxa, s-ar putea să simți o ușoară oboseală, dar nimic pe care o cafea bună și o discuție cu un prieten să nu o poată rezolva. Fii prudent în deciziile financiare pe termen lung. Gemeni. Această zi va începe sub auspicii destul de sumbre pentru tine, fiind prima dintre cele două zodii lovite de ghinion. O decizie din trecut îți aduce în această zi regrete profunde și o dezamăgire cruntă legată de o persoană în care aveai încredere oarbă. Încearcă să nu-ți pierzi speranța, chiar dacă doare. Rac. Va fi o zi excelentă pentru sectorul financiar, te poți aștepta la o mărire de salariu, un bonus sau pur și simplu la un cadou neașteptat. Pe plan sentimental, armonia plutește în aer, iar comunicarea cu cei dragi este extrem de fluidă și caldă. Leu. Ai tendința de a domina discuțiile în această zi, ceea ce ar putea crea mici tensiuni cu colegii de birou. Totuși, carisma ta te ajută să treci peste orice moment delicat. Seara îți aduce liniște și ocazia de a-ți planifica restul săptămânii în tihnă. Fecioară. Sănătatea și starea de spirit sunt excelente, dar s-ar putea să întâmpini mici blocaje birocratice la locul de muncă. Răbdarea ți va fi testată din plin. Din fericire, partenerul de viață îți oferă sprijinul emoțional de care ai nevoie pentru a depăși momentele stresante. Balanță. Te vei bucura de o zi plină de inspirație și creativitate. Este momentul perfect pentru a începe un hobby nou sau pentru a-ți exprima sentimentele față de cineva drag. Socializarea îți aduce oportunități excelente și zâmbete pe buze. Scorpion. Săptămâna a început cu un gust amar și pentru tine, fiind cea de-a doua zodie greu încercată în această zi. Planurile care ți le-ai făcut cu atâta grijă se prăbușesc pe neașteptate, lăsându-te cu regrete mari legate de timpul și resursele irosite. O discuție tensionată în familie îți va accentua această stare de dezamăgire. Săgetător. Oportunitățile de călătorie sau de învățare îți bat la ușă. Ești plin de optimism și reușești să îi molipsești și pe cei din jur cu energia ta pozitivă. Pe plan financiar, lucrurile încep să se așeze exact așa cum îți dorea. Capricorn. Te concentrezi intens pe carieră și pe obiectivele profesionale, deși eforturile tale sunt remarcate, s-ar putea să simți că lucrurile se mișcă mult prea încet pentru ritmul tău obișnuit. Înarmează-te cu răbdare și nu forța deciziile celor din jur. Vărsător. Relațiile cu prietenii sunt în centrul atenției în această zi, aducându-ți momente de neuitat. Totuși, ai grijă la micile neînțelegeri în cuplu cauzate de lipsa de atenție sau de timp. Ascultă cu atenție și nevoile celuilalt înainte de a reacționa. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ghidează excelent în deciziile pe care le-ai de luat. Va fi o zi perfectă pentru introspecție, meditație și reconectare cu propriul suflet. Veștile bune din partea familiei îți vor lumina întreaga seară. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 21 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-Stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum Portugalia a fost învinsă de Spania în optimii

Regenta lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor

a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona făgătă.

0: șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teoros și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teoros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
4: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
6: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
7: Aș vrea

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan, premierul desemnat, îi înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Belous la finanțe, Alexandru Gasnaș la sănătate și Dan Suruceanu la cultură, în locul miniștrilor din cabinetul Munteanu. Ceilalți membri ai actualei echipei guvernamentale își păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a duce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge marți în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova va începe pe 27 iulie și pentru al treilea an consecutiv dosarele vor fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei e-admitere. Pentru a utiliza platforma e-admitere, candidații trebuie să se autentifice cu o semnătură electronică și să-și creeze un profil. Cei care nu dețin o semnătură electronică și nu reușesc să-și o creeze se pot adresa comisiilor de admitere din universități pentru a solicita asistența unui operator la depunerea dosarului. Odată ce formularul de înscriere este completat și sunt încărcate documentele necesare, dosarul este verificat și validat de instituția de învățământ, iar candidatul este informat despre media cu care participă la concursul de admitere. Un candidat poate depune dosarul la cel mult 3 instituții de învățământ superior și poate selecta câte 3 programe de studii la fiecare, ceea ce înseamnă în total 9 opțiuni. La înscriere poate fi utilizat un singur act de studii. O etapă obligatorie după afișarea rezultatelor este depunerea actelor în original la instituția și programul ales. În cazul în care candidatul își schimbă opțiunea, aceasta poate solicita retragerea dosarului. Chiar universitatea este obligată să restituie documentele în termen de 24 de ore. În acest an, universitățile din țară vor oferi peste 9.000 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, conform comenzii de stat aprobate de guvern pe 15 iulie. Acesta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, masterat, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Cod galben de pericol de incendii, avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă până miercuri. Meteorologii avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în țară. O nouă sesiune a programului EcoVoucher se desfășoară în perioada 18 iulie 2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii vor beneficia de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicilor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, EcoVoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ copii minori, persoane vârstnice de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de guvern cu sprijinul Uniunii Europene. Meteo. Marți, 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câteva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

în orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan, premierul desemnat, înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Beloos la finanțe, Alexandru Gasnaș la sănătate și Dan Suruceanu la cultură, în locul miniștrilor din cabinetul Munteanu. Ceilalți membri ai actualei echipei guvernamentale își păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabuga, Adrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a duce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge marți în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova va începe pe 27 iulie și pentru al treilea an consecutiv dosarele vor fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei e-admitere. Pentru a utiliza platforma e-admitere, candidații trebuie să se autentifice cu o semnătură electronică și să-și creeze un profil. Cei care nu dețin o semnătură electronică și nu reușesc să-și o creeze, se pot adresa comisiilor de admitere din universități pentru a solicita asistența unui operator la depunerea dosarului. Odată ce formularul de înscriere este completat și sunt încărcate documentele necesare, dosarul este verificat și validat de instituția de învățământ, iar candidatul este informat despre media cu care participă la concursul de admitere. Un candidat poate depune dosarul la cel mult 3 instituții de învățământ superior și poate selecta câte 3 programe de studii la fiecare, ceea ce înseamnă în total 9 opțiuni. La înscriere poate fi utilizat un singur act de studii. O etapă obligatorie după afișarea rezultatelor este depunerea actelor în original la instituția și programul ales. În cazul în care candidatul își schimbă opțiunea, aceasta poate solicita retragerea dosarului. Chiar universitatea este obligată să restituie documentele în termen de 24 de ore. În acest an, universitățile din țară vor oferi peste 9.000 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, conform comenzii de stat aprobate de guvern pe 15 iulie. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, masterat, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Cod galben de pericol de incendii, avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă până miercuri. Meteorologii avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în țară. O nouă sesiune a programului EcoVoucher se desfășoară în perioada 18 iulie 2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii vor beneficia de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicilor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, EcoVoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ copii minori, persoane vârstnice de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de guvern cu sprijinul Uniunii Europene. Meteo. Marți, 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câțiva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: результаты.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, în ajunul ședinței Parlamentului, în care va solicita votul de încredere pentru noul executiv. Documentul cu un volum de 147 de pagini pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea administrației publice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Vasile Tofan susține că noul guvern își propune să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului prin echitate, transparență și utilizarea responsabilă a banului public, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii publice mai bune. Un obiectiv al programului este accelerarea integrării europene. Potrivit documentului, guvernul își propune relansarea creșterii economice prin stimularea investițiilor, susținerea mediului de afaceri și creșterea productivității. Programul prevede de asemenea digitalizarea economiei, dezvoltarea inteligenței artificiale, modernizarea serviciilor publice și reducerea birocrației. Executivul își asumă reforma administrației publice cu obiectivul de a construi un stat mai eficient, digital și responsabil. Printre prioritățile sunt utilizarea eficientă a banilor publici, simplificarea relației dintre cetățeni și instituții și îmbunătățirea serviciilor oferite populației. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților. Vasile Tofan va prezenta astăzi în Parlament programul de activitate și componența echipei guvernamentale, solicitând votul de încredere al deputaților. Conform Constituției, guvernul poate fi investit cu votul majorității deputaților aleși. A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților peste 12.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul instituțiilor, cât și online prin platforma e-admitere. Candidații pot alege între 13 centre de excelență, inclusiv două private, 34 de colegii, dintre care 6 private, Centru Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Dintre locurile finanțate de stat, 2866 sunt destinate învățământului dual, cu 732 mai mult decât anul trecut. Prima etapă a admiterii se desfășoară până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale. A doua este programată în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, iar pentru școlile profesionale în perioada 20-28 august. Ministerul anunță că și elevii care nu și-au promovat examenul de absolvire a gimnaziului pot participa la concursul de admitere pentru programele de 2 ani, care le oferă posibilitatea de a obține o calificare profesională. La programele cu durata de 2 ani, cele mai multe locuri au fost repartizate pentru calificarea de mecanic auto, urmată de cea de bucătar. Un număr mare de locuri sunt disponibile și pentru electrocasnicuri, montatori, cofetari și cusători, meserii pentru care autoritățile estimează în continuare o cerere ridicată pe piața muncii. La programele cu durata de 3 ani, organizate în baza studiilor gimnaziale, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificările din domeniile IT, precum operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor și operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Urmează specializările de electrician, electronist auto și mecanic auto, electromontator și lăcătuș și electrician, precum și meseriile de bucătar, chelner, electrician, construcții și instalator de sisteme fotovoltaice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 57 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Meteo. Astăzi, în Chișinău, vom avea parte de vreme caldă, însă cu temperaturi în ușoară scădere față de luni. Valorile la prânz coboară în general de la 29-31 grade Celsius spre 25-28 grade Celsius. Nopțile devin mai răcuroase cu 18-20 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

Aquarel FM. Aquarel.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, în ajunul ședinței Parlamentului, în care va solicita votul de încredere pentru noul executiv. Documentul cu un volum de 147 de pagini pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea administrației publice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Vasile Tofan susține că noul guvern își propune să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului prin echitate, transparență și utilizarea responsabilă a banului public, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii publice mai bune. Un obiectiv al programului este accelerarea integrării europene. Potrivit documentului, guvernul își propune relansarea creșterii economice prin stimularea investițiilor, susținerea mediului de afaceri și creșterea productivității. Programul prevede de asemenea digitalizarea economiei, dezvoltarea inteligenței artificiale, modernizarea serviciilor publice și reducerea birocrației. Executivul își asumă reforma administrației publice cu obiectivul de a construi un stat mai eficient, digital și responsabil. Printre priorități sunt utilizarea eficientă a banilor publici, simplificarea relației dintre cetățeni și instituții și îmbunătățirea serviciilor oferite populației. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților. Vasile Tofan va prezenta astăzi în Parlament programul de activitate și componența echipei guvernamentale, solicitând votul de încredere al deputaților. Conform Constituției, guvernul poate fi investit cu votul majorității deputaților aleși. A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților peste 12.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul instituțiilor, cât și online, prin platforma e-admitere. Candidații pot alege între 13 centre de excelență, inclusiv două private, 34 de colegii, dintre care 6 private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Dintre locurile finanțate de stat, 2.866 sunt destinate învățământului dual, cu 732, mai mult decât anul trecut. Prima etapă a admiterii se desfășoară până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale. A doua este programată în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, iar pentru școlile profesionale în perioada 20-28 august. Ministerul anunță că și elevii care nu și-au promovat examenul de absolvire a gimnaziului pot participa la concursul de admitere pentru programele de 2 ani, care le oferă posibilitatea de a obține o calificare profesională. La programele cu durata de 2 ani, cele mai multe locuri au fost repartizate pentru calificarea de mecanic auto, urmate de cea de bucătar. Un număr mare de locuri sunt disponibile și pentru electrocasnicuri, montatori, cofetari și cusători, meserii pentru care autoritățile estimează în continuare o cerere ridicată pe piața muncii. La programele cu durata de 3 ani, organizate în baza studiilor gimnaziale, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificările din domeniile IT, precum operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor și operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Urmează specializările de electrician, electronist auto și mecanic auto, electromontator și lăcătuș electrician, precum și meseriile de bucătar, chelner, electrician, construcții și instalator de sisteme fotovoltaice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 57 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Astăzi, în Chișinău, vom avea parte de vreme caldă, însă cu temperaturi în ușoară scădere față de luni. Valorile la prânz coboară, în general, de la 29-31 grade Celsius spre 25-28 grade Celsius. Nopțile devin mai răcuroase, cu 18-20 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, în ajunul ședinței Parlamentului, în care va solicita votul de încredere pentru noul executiv. Documentul cu un volum de 147 de pagini pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea administrației publice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Vasile Tofan susține că noul guvern își propune să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului prin echitate, transparență și utilizarea responsabilă a banului public, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii publice mai bune. Un obiectiv al programului este accelerarea integrării europene. Potrivit documentului, guvernul își propune relansarea creșterii economice prin stimularea investițiilor, susținerea mediului de afaceri și creșterea productivității. Programul prevede de asemenea digitalizarea economiei, dezvoltarea inteligenței artificiale, modernizarea serviciilor publice și reducerea birocrației. Executivul își asumă reforma administrației publice cu obiectivul de a construi un stat mai eficient, digital și responsabil. Printre priorități sunt utilizarea eficientă a banilor publici, simplificarea relației dintre cetățeni și instituții și îmbunătățirea serviciilor oferite populației. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților. Vasile Tofan va prezenta astăzi în Parlament programul de activitate și componența echipei guvernamentale, solicitând votul de încredere al deputaților. Conform Constituției, guvernul poate fi investit cu votul majorității deputaților aleși. A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În acesta, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților peste 12.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul instituțiilor, cât și online, prin platforma e-admitere. Candidații pot alege între 13 centre de excelență, inclusiv două private, 34 de colegii, dintre care 6 private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Dintre locurile finanțate de stat, 2866 sunt destinate învățământului dual, cu 732, mai mult decât anul trecut. Prima etapă a admiterii se desfășoară până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale. A doua este programată în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, iar pentru școlile profesionale în perioada 20-28 august. Ministerul anunță că și elevii care nu și-au promovat examenul de absolvire a gimnaziului pot participa la concursul de admitere pentru programele de 2 ani, care le oferă posibilitatea de a obține o calificare profesională. La programele cu durata de 2 ani, cele mai multe locuri au fost repartizate pentru calificare de mecanic auto, urmate de cea de bucătar. Un număr mare de locuri sunt disponibile și pentru electrocazosudori, montatori, cofetari și cusători, meserii pentru care autoritățile estimează în continuare o cerere ridicată pe piața muncii. La programele cu durata de 3 ani, organizate în baza studiilor gimnaziale, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificările din domeniile IT, precum operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor și operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Urmează specializările de electrician, electronist auto și mecanic auto, electromontator și lăcătuș electrician, precum și meseriile de bucătar, chelner, electrician, construcții și instalator de sisteme fotovoltaice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 57 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Astăzi, în Chișinău, vom avea parte de vreme caldă, însă cu temperaturi în ușoară scădere față de luni. Valorile la prânz coboară, în general, de la 29-31 grade Celsius spre 25-28 grade Celsius. Nopțile devin mai răcuroase, cu 18-20 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Securitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Îți zic de ce te supăr ca să nu te mai repeți și terminăm rapid, doar așa ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe terminăm rapid, doar așa ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților peste 12

10.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul instituțiilor, cât și online, prin platforma e-admitere. Candidații pot alege între 13 centre de excelență, inclusiv 2 private, 34 de colegii, dintre care 6 private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Dintre locurile finanțate de stat, 2.866 sunt destinate învățământului dual, cu 732, mai multe decât anul trecut. Prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale. A doua este programată în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, iar pentru școlile profesionale în perioada 20-28 august. Ministerul anunță că și elevii care nu au promovat examenul de absolvire a gimnaziului pot participa la concursul de admitere pentru programele de 2 ani, care le oferă posibilitatea de a obține o calificare profesională. La programele cu durată de 2 ani, cele mai multe locuri au fost repartizate pentru calificarea de mecanic auto, urmată de cea de bucătar. Un număr mare de locuri sunt disponibile și pentru electrogazosudori, montatori, cofetari și cusători, meserii pentru care autoritățile estimează în continuare o cerere ridicată pe piața muncii. La programele cu durată de 3 ani, organizate în baza studiilor gimnaziale, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificările din domeniul IT, precum operator pentru suport tehnic al calculatoarelor și operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Urmează specializările de electrician, electronist auto și mecanic auto, electromontator și lăcătuș electrician, precum și meseriile de brutar, chelner, electrician în construcții și instalator de sisteme fotovoltaice. Benzina trece pragul de 29 de lei pentru un litru, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Astăzi, prețul maxim de comercializare la pompă este de 29 lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult. Totodată, litrul de motorină standard costă cel mult 28 lei și 53 de bani, în creștere cu 46 de bani. În ultima perioadă, cotațiile petrolului au crescut constant pe fondul intensificării violențelor în Orientul Mijlociu și al întreruperii livrărilor prin strâmtoarea Ormuz. După o creștere peste pragul de 90 de dolari, cotația petrolului Brent a coborât luni la 88,06 de dolari pe baril, în timp ce barilul de petrol a ajuns la 81,91 dolari, de la aproape 85 de dolari. Volatilitatea se menține ridicată în condițiile în care nu există o predictibilitate privind livrările, iar memorandumul de înțelegere între SUA și Iran a fost suspendat. Compania Națională de Asigurări Medicină atenționează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care este folosit numele instituției pentru a obține date personale și informații bancare. Destinatarii primesc mesaje false prin care li se promit rambursări de bani și sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte. Potrivit CNAMON, aceste mesaje sunt indicate anumite sume de bani care ar urma să fie restituite, iar oamenii sunt rugați să completeze date personale sau informații despre conturile bancare pentru a confirma primirea banilor. Reprezentanții companiei menționează că nu solicită cetățenilor date personale sau bancare prin e-mail, rețele de socializare ori aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram și nu transmit link-uri pentru confirmarea unor rambursări. CNAM recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze link-urile indicate și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Mesajele suspecte trebuie șterse, iar expeditorii blocați. Meteo. Astăzi, în Chișinău, vom avea parte de vreme caldă, însă cu temperaturi în ușoară scădere față de luni. Valorile la prânz coboară în general de la 29-31 grade Celsius spre 25-28 grade Celsius. Nopțile devin mai răcuroase cu 18-20 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
3: Și știu că am să plec.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din

campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum Portugalia

distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească. Citez, are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio grabă în această direcție, a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului.

0: cu o rugăminte profundă, cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-am îngâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teoros și al lui Angel Damian, am primit 3 ani pe 14 iunie. Teoros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
4: Acoarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile la Corel FM. A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților peste 12.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul instituțiilor, cât și online, prin platforma e-admitere. Candidații pot alege între 13 centre de excelență, inclusiv 2 private, 34 de colegii, dintre care 6 private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Dintre lucrurile finanțate de stat, 2866 sunt destinate învățământului dual, cu 732 mai multe decât anul trecut. Prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale. A doua este programată în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, iar pentru școlile profesionale în perioada 20-28 august. Ministerul anunță că și elevii care nu au promovat examenul de absolvire a gimnaziului pot participa la concursul de admitere pentru programele de 2 ani, care le oferă posibilitatea de a obține o calificare profesională. La programele cu durată de 2 ani, cele mai multe locuri au fost repartizate pentru calificarea de mecanic auto, urmată de cea de bucătar. Un număr mare de locuri sunt disponibile și pentru electrogazosudori, montatori, cofetari și cusători, meserii pentru care autoritățile estimează în continuare o cerere ridicată pe piața muncii. La programele cu durată de 3 ani, organizate în baza studiilor gimnaziale, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificările din domeniul IT, precum operator pentru suport tehnic al calculatoarelor și operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Urmează specializările de electrician, electronist, auto și mecanic auto, electromontator și lăcătuș electrician, precum și meseriile de brutar, chelner, electrician în construcții și instalator de sisteme fotovoltaice.

Benzina trece pragul de 29 de lei pentru un litru, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Astăzi, prețul maxim de comercializare la pompă este de 29 lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult. Totodată, litru de motorină standard costă cel mult 28 lei și 53 de bani, în creștere cu 46 de bani. În ultima perioadă, cotațiile petrolului au crescut constant pe fondul intensificării violențelor în Orientul Mijlociu și al întreruperii livrărilor prin strâmtoarea Ormuz. După o creștere peste pragul de 90 de dolari, cotația petrolului Brent a coborât luni la 88,06 de dolari pe baril, în timp ce barilul de petrol a ajuns la 81,91 dolari, de la aproape 85 de dolari. Volatilitatea se menține ridicată în condițiile în care nu există o predictibilitate privind livrările, iar memorandumul de înțelegere între SUA și Iran a fost suspendat. Compania Națională de Asigurări Medicină atenționează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care este folosit numele instituției pentru a obține date personale și informații bancare. Destinatarii primesc mesaje false prin care li se promit rambursări de bani și sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte. Potrivit CNAMON, aceste mesaje sunt indicate anumite sume de bani care ar urma să fie restituite, iar oamenii sunt rugați să completeze date personale sau informații despre conturile bancare pentru a confirma primirea banilor. Reprezentanții companiei menționează că nu solicită cetățenilor date personale sau bancare prin e-mail, rețele de socializare ori aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram și nu transmit link-uri pentru confirmarea unor rambursări. CNAM recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze link-urile indicate și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Mesajele suspecte trebuie șterse, iar expeditorii blocați. Meteo. Astăzi, în Chișinău, vom avea parte de vreme caldă, însă cu temperaturi în ușoară scădere față de luni. Valorile la prânz coboară, în general, de la 29-31 grade Celsius spre 25-28 grade Celsius. Nopțile devin mai răcuroase, cu 18-20 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților peste 12.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul instituțiilor, cât și online prin platforma e-admitere. Candidații pot alege între 13 centre de excelență, inclusiv 2 private, 34 de colegii, dintre care 6 private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Dintre locurile finanțate de stat, 2866 sunt destinate învățământului dual, cu 732, mai multe decât anul trecut. Prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale. A doua este programată în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, iar pentru școlile profesionale în perioada 20-28 august. Ministerul anunță că și elevii care nu au promovat examenul de absolvire a gimnaziului pot participa la concursul de admitere pentru programele de 2 ani, care le oferă posibilitatea de a obține o calificare profesională. La programele cu durată de 2 ani, cele mai multe locuri au fost repartizate pentru calificarea de mecanic auto, urmată de cea de bucătar. Un număr mare de locuri sunt disponibile și pentru electrogazosudori, montatori, cofetari și cusători, meserii pentru care autoritățile estimează în continuare o cerere ridicată pe piața muncii. La programele cu durată de 3 ani, organizate în baza studiilor gimnaziale, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificările din domeniul IT, precum operator pentru suport tehnic al calculatoarelor și operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Urmează specializările de electrician, electronist auto și mecanic auto, electromontator și lăcătuș electrician, precum și meseriile de brutar, chelner, electrician în construcții și instalator de sisteme fotovoltaice. Benzina trece pragul de 29 de lei pentru un litru, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Astăzi, prețul maxim de comercializare la pompă este de 29 lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult. Totodată, litru de motorină standard costă cel mult 28 lei și 53 de bani, în creștere cu 46 de bani. În ultima perioadă, cotațiile petrolului au crescut constant pe fondul intensificării violențelor în Orientul Mijlociu și al întreruperii livrărilor prin strâmtoarea Ormuz. După o creștere peste

pragul de 90 de dolari, cotația petrolului Brent a coborât luni la 88,06 de dolari pe baril, în timp ce barilul de petrol a ajuns la 81,91 dolari, de la aproape 85 de dolari. Volatilitatea se menține ridicată în condițiile în care nu există o predictibilitate privind livrările, iar memorandumul de înțelegere între SUA și Iran a fost suspendat. Compania Națională de Asigurări în Medicină atenționează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care este folosit numele instituției pentru a obține date personale și informații bancare. Destinatarii primesc mesaje false prin care li se promit rambursări de bani și sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte. Potrivit CNAMON, aceste mesaje sunt indicate anumite sume de bani care ar urma să fie restituite, iar oamenii sunt rugați să completeze date personale sau informații despre conturile bancare pentru a confirma primirea banilor. Reprezentanții companiei menționează că nu solicită cetățenilor date personale sau bancare prin e-mail, rețele de socializare ori aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram și nu transmit link-uri pentru confirmarea unor rambursări. CNAM recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze link-urile indicate și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Mesajele suspecte trebuie șterse, iar expeditorii blocați. Meteo. Astăzi, în Chișinău, vom avea parte de vreme caldă, însă cu temperaturi în ușoară scădere față de luni. Valorile la prânz coboară în general de la 29-31 grade Celsius spre 25-28 de grade Celsius. Nopțile devin mai răcuroase cu 18-20 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi, vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM. Aquarel.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Guess who's back in this industry? DJ Sub up in the place.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară.

0: un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: E vara la

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Chișinăul nu riscă să rămână fără apă, iar în prezent nu există premise care să afecteze alimentarea cu apă a capitalei. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni, după ce Ministerul Mediului a avertizat că pe fundul secetei hidrologice, stația de captare a apei ar putea deveni nefuncțională dacă nivelul Nistrului va continua să scadă. 68 de șoferi au fost prinși conducând în stare de ebrietate weekendul trecut. În aceeași perioadă, polițiștii au documentat peste 4.000 de încălcări ale regulilor circulației rutiere, cele mai frecvente fiind depășirea vitezei legale și ignorarea indicatoarelor de circulație. Potrivit datelor poliției, 1.514 conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză. 916 au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor rutiere, decedarea priorității și a culorii roșii a semafoarelor. De asemenea, 810 șoferi au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În 232 de cazuri, polițiștii au constatat că vehiculele circulau fără revizia tehnică sau fără poliția de asigurare obligatorie. Totodată, 337 de persoane au fost sancționate pentru necuplarea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, iar 89 de șoferi au fost amendați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule. Poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Producția industrială din țară a crescut cu 8,2% luna mai față de aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în primele 5 luni ale anului curent, creșterea a fost de 7,2%. Potrivit Biroului Național de Statistică, evoluția a fost determinată de majorarea producției în industria prelucrătoare și în cea extractivă și în sectorul producerii și furnizării de energie. Biroul Național de Statistică menționează că în luna mai producția în industria extractivă a crescut cu peste 22%, cea din industria prelucrătoare cu circa 8%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu 11% față de luna mai 2025. Totodată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială din luna mai a fost cu 9,5% mai mare decât în aceeași lună anului trecut. Creșterea au fost înregistrate în toate cele trei sectoare: industria extractivă plus 21%, industria prelucrătoare cu 10% și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu 9,3%. Pe de altă parte, evoluția producției industriale a fost susținută în perioada ianuarie-mai de majorarea producției în industria prelucrătoare cu peste 6% și în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu circa 14%. În același timp, industria

extractivă a înregistrat o ușoară scădere de 0,3%. 5 persoane au fost reținute în timp ce comercializau ilegal alcool etilic introdus prin contrabandă din regiunea transnistreană. Cazul a fost documentat la marginea satului Hagi Mus, raionul Căușeni, unde oamenii legii au depistat o cantitate de 5 tone de alcool. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, întreaga cantitate de alcool a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizelor de specialitate. În cadrul operațiunii au fost indisponibilizate și 3 mijloace de transport care au fost utilizate pentru transportarea mărfii, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea întregului lanț de aprovizionare și distribuție ilegală a alcoolului. Meteo. Miercuri 22 iulie în Chișinău ne așteaptă o zi cu atmosferă instabilă, cer predominant noros și ploi sub formă de aversă. Pe arii restrânse, precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Valorile termice scad accentuat față de zilele trecute, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius la amiază. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest moderat cu unele intensificări în timpul ploilor, atingând viteze de până la 11-13 km la oră, indicele ultraviolet va fi scăzut, fiind estimat la o valoare de doar 2 unități. La noapte, norii vor continua să domine cerul, iar termometrele vor indica o minimă destul de răcuroasă de 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Публицитате.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
4: Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
6: Aquarel 90.7.
7: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 22 iulie. Perbec. Va fi o zi excelentă pentru a-ți pune în ordine prioritățile financiare. Primești o veste bună legată de un proiect mai vechi, dar ai grijă să nu îți verși oboseala pe cei apropiați spre seară. Fă un pas în spate și respira adânc înainte de a reacționa. Taur. Tu ești vedeta acestei zile pe plan sentimental. Cupidon are planuri mari pentru tine în această zi, așa că așteaptă-te la o surpriză complet neașteptată în dragoste, fie un gest romantic din partea partenerului, fie o întâlnire spontană care îți va pune inima pe jar. Lasă garda jos și bucură-te de moment. Gemeni. Te simți destul de epuizat, iar comunicarea cu colegii de muncă pare să scârție serios în această zi. Evită discuțiile în contradictoriu și nu semna documente importante în grabă. Odihna și deconectarea totală ar trebui să fie singurele tale priorități spre seară. Rac. Energia ta este la cote maxime, iar prietenii te caută pentru sfaturi și socializare. Ai ocazia să legi conexiuni noi și extrem de utile pentru viitorul tău profesional. Totuși, nu uita să-ți rezervi măcar o oră doar pentru tine și gândurile tale. Leu. Pe plan profesional, lucrurile merg bine, ba chiar s-ar putea să primești aprecieri neașteptate din partea superiorilor. Totuși, în plan personal, s-ar putea să apară mici tensiuni din cauza lipsei tale de timp. Încearcă să găsești un echilibru între ambiție și familie. Fecioară. În această zi te ghidezi după intuiție și bine faci, pentru că te va ajuta să eviți o capcană financiară subtilă. Va fi o zi ideală pentru a face planuri de călătorie sau pentru a te înscrie la un curs nou. Fii deschis la oportunitățile care apar din senin. Balanța. Atenție mare la cheltuiele, ai tendința de a arunca cu banii pe lucrurile inutile doar pentru a-ți ridica moralul de moment. Din fericire, o discuție sinceră cu un prieten drag îți va readuce rapid zâmbetul pe buze și claritatea de care aveai nevoie. Scorpion. Relațiile cu cei din jur sunt puse la încercare în această zi. Unii colaboratori sau parteneri s-ar putea să aibă pretenții exagerate și greu de digerat. Păstrează-ți calmul caracteristic și nu reacționa la primul impuls. Săgetător. Sănătatea și starea de bine sunt în prim plan, te simți plin de vitalitate și ai determinarea necesară pentru a scăpa de câteva obiceiuri nocive. La birou treburile merg de la sine, lăsându-ți suficient timp liber pentru hobby-urile tale preferate. Capricorn. Creativitatea ta atinge cote înalte, însă ți este destul de greu să te concentrezi pe sarcinile repetitive și plictisitoare de zi cu zi. Ia-ți mici pauze pentru a nu face greșeli din neatenție, o discuție caldă cu un membru al familiei îți va aduce multă liniște. Vărsător. Apar unele mici neînțelegeri în cămin legate de treburile casnice sau de bugetele comune, nu lăsa încăpățânarea să strice atmosfera frumoasă din casă. Ascultă și argumentele celorlalți înainte de a trage concluzii și de a ridica tonul. Pești. Va fi o zi excelentă pentru negocieri, discuții importante sau prezentări. Cuvintele tale au putere uriașă de convingere în această zi, așa că profită de moment pentru a obține ceea ce îți dorești. Seara îți aduce relaxarea bine meritată și liniște în suflet. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 iulie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Vara e incendiară pe Aquarela.

0: when I spent the summer on you.
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Chișinăul nu riscă să rămână fără apă, iar în prezent nu există premise care să afecteze alimentarea cu apă a capitalei. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni, după ce Ministerul Mediului a avertizat că pe fundul secetei hidrologice stația de captare a apei ar putea deveni nefuncțională dacă nivelul Nistrului va continua să scadă. 68 de șoferi au fost prinși conducând în stare de ebrietate weekendul trecut. În aceeași perioadă, polițiștii au documentat peste 4.000 de încălcări ale regulilor circulației rutiere, cele mai frecvente fiind depășirea vitezei legale și ignorarea indicatoarelor de circulație. Potrivit datelor poliției, 1.514 conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză. 916 au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor rutiere, decedarea priorității și a culorii roșii a semafoarelor. De asemenea, 810 șoferi au fost acționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În 232 de cazuri, polițiștii au constatat că vehiculele circulau fără revizia tehnică sau fără poliția de asigurare obligatorie. Totodată, 337 de persoane au fost sancționate pentru necuplarea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, iar 89 de șoferi au fost amendați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule. Poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Producția industrială din țară a crescut cu 8,2% în luna mai față de aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în primele 5 luni ale anului curent, creșterea a fost de 7,2%. Potrivit Biroului Național de Statistică, evoluția a fost determinată de majorarea producției în industria prelucrătoare și în cea extractivă și în sectorul producerii și furnizării de energie. Biroul Național de Statistică menționează că în luna mai producția în industria extractivă a crescut cu peste 22%, cea din industria prelucrătoare cu circa 8%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu 11% față de luna mai 2025. Totodată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială din luna mai a fost cu 9,5% mai mare decât în aceeași lună anului trecut. Creșterea au fost înregistrate în toate cele trei sectoare: industria extractivă plus 21%, industria prelucrătoare cu 10% și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu 9,3%. Pe de altă parte, evoluția producției industriale a fost susținută în perioada ianuarie-mai de majorarea producției

în industria prelucrătoare cu peste 6% și în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu circa 14%. În același timp, industria extractivă a înregistrat o ușoară scădere de 0,3%. 5 persoane au fost reținute în timp ce comercializau ilegal alcool etilic introdus prin contrabandă din regiunea transnistreană. Cazul a fost documentat la marginea satului Hagi Mus, raionul Căușeni, unde oamenii legii au depistat o cantitate de 5 tone de alcool. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, întreaga cantitate de alcool a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizelor de specialitate. În cadrul operațiunii au fost indisponibilizate și 3 mijloace de transport care au fost utilizate pentru transportarea mărfii, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea întregului lanț de aprovizionare și distribuție ilegală a alcoolului. Meteo. Miercuri 22 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu atmosferă instabilă, cer predominant noros și ploi sub formă de aversă. Pe arii restrânse, precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Valorile termice scad accentuat față de zilele trecute, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius la amiază. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, atingând viteze de până la 11-13 km la oră. Indicele ultraviolet va fi scăzut, fiind estimat la o valoare de doar 2 unități. La noapte, norii vor continua să domine cerul, iar termometrele vor indica o minimă destul de răcuroasă de 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția, camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: fii cu chef de ceartă.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 22 iulie. Perbec. Va fi o zi excelentă pentru a-ți pune în ordine prioritățile financiare. Primești o veste bună legată de un proiect mai vechi, dar ai grijă să nu îți lași oboseala pe cei apropiați spre seară. Fă un pas în spate și respira adânc înainte de a reacționa. Taur. Tu ești vedeta acestei zile pe plan sentimental. Cupidon are planuri mari pentru tine în această zi, așa că așteaptă-te la o surpriză complet neașteptată în dragoste, fie un gest romantic din partea partenerului, fie o întâlnire spontană care îți va pune inima pe jar. Lasă garda jos și bucură-te de moment. Gemeni. Te simți destul de epuizat, iar comunicarea cu colegii de muncă pare să scârție serios în această zi. Evită discuțiile în contradictoriu și nu semna documente importante în grabă. Odihna și deconectarea totală ar trebui să fie singurele tale priorități spre seară. Rac. Energia ta este la cote maxime, iar prietenii te caută pentru sfaturi și socializare. Ai ocazia să legi conexiuni noi și extrem de utile pentru viitorul tău profesional. Totuși, nu uita să-ți rezervi măcar o oră doar pentru tine și gândurile tale. Leu. Pe plan profesional, lucrurile merg bine, ba chiar s-ar putea să primești aprecieri neașteptate din partea superiorilor. Totuși, în plan personal, s-ar putea să apară mici tensiuni din cauza lipsei tale de timp. Încearcă să găsești un echilibru între ambiție și familie. Fecioară. În această zi te ghidezi după intuiție și bine faci, pentru că te va ajuta să eviți o capcană financiară subtilă. Va fi o zi ideală pentru a face planuri de călătorie sau pentru a te înscrie la un curs nou. Fii deschis la oportunitățile care apar din senin. Balanța. Atenție mare la cheltuiele, ai tendința de a arunca cu banii pe lucrurile inutile doar pentru a-ți ridica moralul de moment. Din fericire, o discuție sinceră cu un prieten drag îți va readuce rapid zâmbetul pe buze și claritatea de care aveai nevoie. Scorpion. Relațiile cu cei din jur sunt puse la încercare în această zi. Unii colaboratori sau parteneri s-ar putea să aibă pretenții exagerate și greu de digerat. Păstrează-ți calmul caracteristic și nu reacționa la primul impuls. Săgetător. Sănătatea și starea de bine sunt în prim plan, te simți plin de vitalitate și ai determinarea necesară pentru a scăpa de câteva obiceiuri nocive. La birou treburile merg de la sine, lăsându-ți suficient timp liber pentru hobby-urile tale preferate. Capricorn. Creativitatea ta atinge cote înalte, însă ți este destul de greu să te concentrezi pe sarcinile repetitive și plictisitoare de zi cu zi. Ia-ți mici pauze pentru a nu face greșeli din neatenție, o discuție caldă cu un membru al familiei îți va aduce multă liniște. Vărsător. Apar unele mici neînțelegeri în cămin legate de treburile casnice sau de bugetele comune. Nu lăsa încăpățânarea să strice atmosfera frumoasă din casă. Ascultă și argumentele celorlalți înainte de a trage concluzii și de a ridica tonul. Pești. Va fi o zi excelentă pentru negocieri, discuții importante sau prezentări. Cuvintele tale au putere uriașă de convingere în această zi, așa că profită de moment pentru a obține ceea ce îți dorești. Seara îți aduce relaxarea bine meritată și liniște în suflet. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă cu

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: E primul pas, e primul

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Chișinăul nu riscă să rămână fără apă, iar în prezent nu există premise care să afecteze alimentarea cu apă a capitalei. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni, după ce Ministerul Mediului a avertizat că pe fundul secetei hidrologice stația de captare a apei ar putea deveni nefuncțională dacă nivelul Nistrului va continua să scadă. 68 de șoferi au fost prinși conducând în stare de ebrietate weekendul trecut. În aceeași perioadă, polițiștii au documentat peste 4.000 de încălcări ale regulilor circulației rutiere, cele mai frecvente fiind depășirea vitezei legale și ignorarea indicatoarelor de circulație. Potrivit datelor poliției, 1.514 conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză. 916 au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor rutiere de cedare a priorității și a culorii roșii a semafoarelor. De asemenea, 810 șoferi au fost acționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În 232 de cazuri, polițiștii au constatat că vehiculele circulau fără revizia tehnică sau fără poliția de asigurare obligatorie. Totodată, 337 de persoane au fost sancționate pentru necuplarea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, iar 89 de șoferi au fost amendați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule. Poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Producția industrială din țară a crescut cu 8,2% luna mai față de aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în primele 5 luni ale anului curent, creșterea a fost de 7,2%. Potrivit Biroului Național de Statistică, evoluția a fost determinată de majorarea producției în industria prelucrătoare și în cea extractivă și în sectorul producerii și furnizării de energie. Biroul Național de Statistică menționează că în luna mai producția în industria extractivă a crescut cu peste 22%, cea din industria prelucrătoare cu circa 8%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu 11% față de luna mai 2025. Totodată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială din luna mai a fost cu 9,5% mai mare decât în aceeași lună anului trecut. Creșterea au fost înregistrate în toate cele trei sectoare: industria extractivă plus 21%, industria prelucrătoare cu 10% și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu 9,3%. Pe de altă parte, evoluția producției industriale a fost susținută în perioada ianuarie-mai de majorarea producției în industria prelucrătoare cu peste 6% și în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă caldă cu circa 14%. În același timp, industria extractivă a înregistrat o ușoară scădere de 0,3%. 5 persoane au fost reținute în timp ce comercializau ilegal alcool etilic introdus prin contrabandă din regiunea transnistreană. Cazul a fost documentat la marginea satului Hagi Mus, raionul Căușeni, unde oamenii legii au depistat o cantitate de 5 tone de alcool. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, întreaga cantitate de alcool a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizelor de specialitate. În cadrul operațiunii au fost indisponibilizate

și 3 mijloace de transport care au fost utilizate pentru transportarea mărfii, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea întregului lanț de aprovizionare și distribuție ilegală a alcoolului. Meteo. Miercuri 22 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu atmosferă instabilă, cer predominant noros și ploi sub formă de aversă. Pe arii restrânse, precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Valorile termice scad accentuat față de zilele trecute, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius la amiază. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, atingând viteze de până la 11-13 km la oră, indicele ultraviolet va fi scăzut, fiind estimat la o valoare de doar 2 unități. La noapte, norii vor continua să domine cerul, iar termometrele vor indica o minimă destul de răcuroasă de 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

îi trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o rochie neagră din dantelă. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una

0: a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. Altă provocare a fost o hepangină rebelă care i-a testat limitele fizice. Însă când epuizarea părea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
4: E vara la

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Curel FM. Rata de promovare la examenul național de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la circa 77% la aproximativ 82% după sesiunea suplimentară, iar la celelalte discipline depășește 86%. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 8300 de elevi au participat la sesiunea organizată pentru candidații care nu au promovat sau nu au susținut examenele în sesiunea de bază. Instituția menționează că majoritatea candidaților, peste 7400, au susținut din nou proba la matematică, dintre care circa 1900 au promovat examenul. În același timp, din cei aproximativ 1600 de candidați la istoria românilor și universală, au promovat 987, iar rata de promovare a ajuns la circa 98%. La limba și literatura română au promovat 646 dintre cei 1195 de candidați înscriși, iar rata de promovare a ajuns la circa 98%. La limba și literatura rusă au promovat 140 dintre cei 257 de elevi înscriși, rata de promovare fiind de peste 97%. La limba și literatura română pentru alulingve au promovat 1313 candidați, ceea ce a majorat rata de promovare la circa 87%. Instituția precizează că în sesiunea suplimentară 34 de candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă. Dintre aceștia, 23 susțineau proba la matematică, 8 la limba și literatura română pentru alulingvi, 2 la istoria românilor și universală și 1 la limba și literatura rusă. Compania Națională de Asigurări Medicină atenționează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care este folosit numele instituției pentru a obține date personale și informații bancare. Destinatarii primesc mesaje false prin care li se promit rambursări de bani și sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte. Potrivit CNAM, în aceste mesaje sunt indicate anumite sume de bani care ar urma să fie restituite, iar oamenii sunt rugați să completeze date personale sau informații despre conturile bancare pentru a confirma primirea banilor. Reprezentanții companiei menționează că nu solicită cetățenii date personale sau bancare prin e-mail, rețele de socializare, ori aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Messenger sau Telegram și nu transmit link-uri pentru confirmarea unor rambursări. CNAM recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze link-urile indicate și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Mesajele suspecte trebuie șterse, iar expeditorii blocați. 5 persoane au fost reținute în timp ce comercializau ilegal alcool etilic introdus prin contrabandă din regiunea transnistreană. Cazul a fost documentat la marginea satului Hagimus, raionul Căușeni, unde oamenii legii au depistat o cantitate de 5 tone de alcool. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, întreaga cantitate de alcool a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizelor de specialitate. În cadrul operațiunii au fost indisponibilizate și 3 mijloace de transport care ar fi fost utilizate pentru transportarea mărfii, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea întregului lanț de aprovizionare și distribuție ilegală a alcoolului. 68 de șoferi au fost prinși conducând în stare de ebrietate weekendul trecut. În aceeași perioadă, polițiștii au documentat peste 4.000 de încălcări ale regulilor circulației rutiere, cele mai frecvente fiind depășirea vitezei legale și ignorarea indicatoarelor de circulație. Potrivit datelor poliției, 1514 conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză. 916 au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor rutiere de cedare a priorității și culorii roșii a semaforului. De asemenea, 810 șoferi au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În 232 de cazuri, polițiștii au constatat că vehiculele circulau fără revizia tehnică sau fără poliția de asigurare obligatorie. Totodată, 337 de persoane au fost sancționate pentru necuparea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, iar 89 de șoferi au fost amendați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule. Pe lângă activitățile de supraveghere a traficului, polițiștii au intervenit în 2630 de cazuri semnalate prin intermediul Serviciului Unic de Urgență 112. Miercuri 22 iulie în Chișinău ne așteaptă o zi cu atmosferă instabilă, cer predominant noros și ploi sub formă de aversă. Pe arii restrânse, precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Valorile termice scad accentuat față de zilele trecute, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius la amiază. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest moderat cu unele intensificări în timpul ploilor, atingând viteze de până la 11-13 km la oră, indicele ultraviolet va fi scăzut, fiind estimat la o valoare de doar 2 unități. La noapte, norii vor continua să domine cerul, iar termometrele vor indica o minimă destul de răcuroasă, de 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Rata de promovare la examenul național de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la circa 77% la aproximativ 82% după sesiunea suplimentară, iar la celelalte discipline depășește 86%. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 8300 de elevi au participat la sesiunea organizată pentru candidații care nu au promovat sau nu au susținut examenele în sesiunea de bază. Instituția menționează că majoritatea candidaților, peste 7400, au susținut din nou proba la matematică, dintre care circa 1900 au promovat examenul. În același timp, din cei aproximativ 1600 de candidați la istoria românilor și universală, au promovat 987, iar rata de promovare a ajuns la circa 98%. La limba și literatura română au promovat 646 dintre cei 1195 de candidați înscriși, iar rata de promovare a ajuns la circa 98%. La limba și literatura rusă au promovat 140 dintre cei 257 de elevi înscriși, rata de promovare fiind de peste 97%. La limba și literatura română pentru alulingvi au promovat 1313 candidați, ceea ce a majorat rata de promovare la circa 87%. Instituția precizează că în sesiunea suplimentară 34 de candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă. Dintre aceștia, 23 susțineau proba la matematică, 8 la limba și literatura română pentru alulingvi, 2 la istoria românilor și universală și 1 la limba și literatura rusă. Compania Națională de Asigurări Medicină atenționează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care este folosit numele instituției pentru a obține date personale și informații bancare. Destinatarii primesc mesaje false prin care li se promit rambursări de bani și sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte. Potrivit CNAM, în aceste mesaje sunt indicate anumite sume de bani care ar urma să fie restituite, iar oamenii sunt rugați să completeze date personale sau informații despre conturile bancare pentru a confirma primirea banilor. Reprezentanții companiei menționează că nu solicită cetățenii date personale sau bancare prin e-mail, rețele de socializare ori aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Messenger sau Telegram și nu transmit link-uri pentru confirmarea unor rambursări. CNAM recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze link-urile indicate și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Mesajele suspecte trebuie șterse, iar expeditorii blocați. 5 persoane au fost reținute în timp ce comercializau ilegal alcool etilic introdus prin contrabandă din regiunea transnistreană. Cazul a fost documentat la marginea satului Hagimus, raionul Căușeni, unde oamenii legii au depistat o cantitate de 5 tone de alcool. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, întreaga cantitate de alcool a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizelor de specialitate. În cadrul operațiunii au fost indisponibilizate și 3 mijloace de transport care ar fi fost utilizate pentru transportarea mărfii, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea întregului lanț de aprovizionare și distribuție ilegală a alcoolului. 68 de șoferi au fost prinși conducând în stare de ebrietate weekendul trecut. În aceeași perioadă, polițiștii au documentat peste 4.000 de încălcări ale regulilor circulației rutiere, cele mai frecvente fiind depășirea vitezei legale și ignorarea indicatoarelor de circulație. Potrivit datelor poliției, 1514 conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză. 916 au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor rutiere de cedare a priorității și culorii roșii a semaforului. De asemenea, 810 șoferi au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În 232 de cazuri, polițiștii au constatat că vehiculele circulau fără revizia tehnică sau fără poliția de asigurare obligatorie. Totodată, 337 de persoane au fost sancționate pentru necuparea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, iar 89 de șoferi au fost amendați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule. Pe lângă activitățile de supraveghere a traficului, polițiștii au intervenit în 2630 de cazuri semnalate prin intermediul serviciului unic de urgență 112. Miercuri 22 iulie în Chișinău ne așteaptă o zi cu atmosferă instabilă, cer predominant noros și ploi sub formă de aversă. Pe arii restrânse, precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Valorile termice scad accentuat față de zilele trecute, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius la amiază. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest moderat cu unele intensificări în timpul ploilor, atingând viteze de până la 11-13 km la oră, indicele ultraviolet va fi scăzut, fiind estimat la o valoare

doar 2 unități. La noapte, norii vor continua să domine cerul, iar termometrele vor indica o minimă destul de răcuroasă, de 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

top pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

e plină de soare cu Aquarel FM. Aquarel.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră. Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, dori unul cu altul, cu străinii.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

luci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

două. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Aquarela FM.